Shumdan e gjili mi amor katar sekil o Big Master ai Juni the Game. Kadalesa, që a shilas ma but vrama, feri dan po agor, ande a gjesut në programa kanak, a gjesa sot e ma ato, midsommar ando Radio Romano, shutam të mengelo shake gjila, a e vishum da mjek artiklo, ka gjelas pakado midsommar vaj do pashmilaj, a e të si kadet ke të me qibiri sardan të shunen intrego amaro programo, si të me shansa të keren kodo po dujto, gjana andre pe amari internetu skrika e si www.radioromano.se, a e të kamen Telena mensa kontakto, shajkeren kodo pa amare sosialne mediji. A me anda Radio Romano, ma gastu me nge jek pahtalo midsommar, glad midsommar, len sama petume ai amesan palpale lujine. Me konsimastu mensajgje sim enagme abedin, mukaftume devlesa.